You think I'm an ignorant savage, and you've been

Det var en aldri så liten time med kringkastingsorkestret det her på PN+, og med mange forskjellige artister I rask rekkefølge. Silja, Ole Ivars, Emma Steinbakken, Kyle Alessandro, Daniela Reis, Ane Brun, Bjørn Tomren, Tinting Elset, De Dere, Elbjørn Hemsing, Sondre Lerke, Heidi Rude Lengsen, Delillos, Lisa Stokke, Didrik Soli Tangen, helt til slutt her. Mange dirigenter og arrangører involvert, ingen nevnt og ingen glemt akkurat nå, men ja, slik det å være musiker I kringkastorkestret, da gjør man mye forskjellig, kanskje ikke alle på en dag da. Det var det vi hadde, nesten. Vi skal ha en liten stjerne til, vi I alle fall minnes en. Ikke en som spilte et instrument med kringkastorkestret, men en som var vår TV-stjerne på kjøkkenet. Vi snakker om Ingrid Espelid Hovig, og her får vi kjenningsmelodien til fjernsynskjøkkenet. Med det sier jeg, ha det bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Justisminister Astrid Aas Hansen har i ettermiddag vært på befaring ved brannstedet i Krokstadelva i Drammen. Katastrofebrannen er fremdeles ikke under kontroll i skogen, men i boligområdene har brannvesenet god oversikt. Mer enn 100 boliger har gått tapt i brannen. Justisministeren sier det har gjort inntrykk å være til stede i Krokstadelva i dag.
1: Det er jo forferdelig å se, og da å skjønne den dramatikken som har utspilt seg. Vi ser jo de nedbrente boligområdene, kjenner lukta og skjønner hvordan det har vært for de menneskene som måtte flykte unna mens flammene sto på som verst. Så jeg har dyp medfølelse for alle de som har opplevd å miste hjemmene sine, miste minner, blitt fratatt tryggheten.
0: Flere barnefamilier blant de 400 evakuerte har hatt behov for å snakke med noen og har fått psykososial støtte etter storbrannen. Det sier Røde Kors til NTB. Røde Kors hadde mer enn 60 mennesker som bidro gjennom gårsdagen og natten, og hjelpeorganisasjonen planlegger tiltak for barn de neste 5 dagene. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Dette betyr at det er risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevingen. Det er ikke klart hvilken type trusler det er snakk om. Karsten Warholm tok sesongens første Diamond League-seier på 400 meter hekk i ettermiddag. Warholm løp inn på 46,61, som er årsbeste i verden.
2: Kjempetid av Karsten Warholm, som virkelig fikk det her til å sitte. Det er også årsbeste i verden det. Det var liksom Dos Santos som hadde den gamle årsbeste i verden med 46,72, så han pyntet på den med såpass mye som 1100-del. Et kjempegodt gjennomført løp av Karsten Warholm.
0: Det sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal, og Karsten Warholm selv var svært godt fornøyd med løpet.
3: Veldig godt å være tilbake, og ikke minst godt også å sette deg god tid og kjenne at jeg der jeg ønsker å være. Etter hvert som man blir slått og ikke får potensialet sitt i begynnelsen av sesongen, så blir det viktigere og viktigere, og jeg kjenner visst lettelse når jeg går over målt, så i dag er jeg veldig fornøyd.
0: Og Henriette Jæger satte norsk rekord da hun ble nummer 2 på 400 meter under Diamond League-stevnet i London. Jæger løp på 49,15 og var bare 18 hundredeler bak Mary Lady Paulino som vant. Alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år, og alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: På noen få timer slukte flammene i Krokstadelva 100 boliger i det som nå omtales som den største brannen i moderne tid her til lands. Hvordan kunne dette skje? Ukeslutt skal direkte til Drammen hvor hundrevis av mennesker nå står uten et hjem, og vi tar inn brannforskeren som mener bildene fra Krokstadelva minner om scener fra Sør-Europa eller California. Fotball-VM nærmer seg slutten, men klarer lille Norge å bevare den gode stemningen og det positive fellesskapet litt til. Fotballfilosofen og den fotballgale politikeren kommer til ukeslutt for å finne ut om vi egentlig må våkne fra VM-drømmen. Og 15 år etter 22. juli sier politiets sikkerhetstjeneste at stadig flere lar seg inspirere av terroristens tankegods. Kampen mot radikalisering på nett for vanskelig å vinne? Dette noen av sakene du skal føre mer om hos meg denne lørdagen. Mitt navn Mathias Nylønne, og vi skal direkte til Drammen, hvor slukningsarbeidet fremdeles pågår. For hele Norge rystes av bildene av storbrannen, som i løpet av noen få timer slukte et helt nabolag i går og i natt. Brannvesenet sier nå de har oversikt over brannen i boligområdet, men at de ikke har kontroll på skogbrannen i områdene rundt. Over 100 boliger ødelagt eller skadd, over 400 mennesker evakuert, og mange av de har mistet hjemmet sitt. Ole Markussen en av dem.
1: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Jeg ser at det 3-4 ubesvarte anrop. Jeg ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner i gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer og bare kommer seg ut.
2: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattende brann?
1: Absolutt ikke, men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før i går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier. Jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så.
0: Ja, det sa Ole Markussen, som nå bor hos annen familie, til reporter Tina Brokk. Og reporter Emra Senel, du med oss fra Krokstadelva, eller du står på et område på nedsiden av brannområdet og titter opp. Hva ser du?
3: Ja, vi ser et område der det fortsatt ryker godt fra. Det flere småbranner, og det ulmer i området, mens slokningsarbeidet pågår for fullt. Det flere brannhelikoptere i sving, og som henter opp masse vann i bøtter, slipper det over de mest utsatte områdene. Vi ser også vannkanoner, vi ser tankbiler som sprøyter inn vann, og vi ser et boligfelt som lagt i aske. Det ser ut som et stygt arr oppe i åsen, og det fortsatt mye røyk som velter ut av området, men vesentlig mindre enn det var her for 2-3 timer siden. Og vi ser en brann som man stadig i ferd med å få kontroll på. I hvert fall i boligområdet så har brannmannskapene nå litt bedre oversikt og kontroll over flammene. I omkringliggende områder i skogområdene rundt, så jobber de fortsatt på spreng med å få den kontrollen.
0: Det kommer jo et annet vær inn med nedbør. Har det hjulpet?
3: Det har utvilsomt hjulpet på, for det har vært et knusktørt landskap med en høy temperatur som har gjort brannen langt verre enn det kunne bli. Tett bebyggelse og i et skrått og bratt terreng så har det vært noe som har gitt fart til flammene. Men det har kommet mye nedbør gjennom natta og i morgentimene. Det er meldt så mye som 12 mm nedbør i Krokstadelva, og det har vært med på å dempe denne brannen og hatt en stor nytte for brannmannskapet som i sving, og som har bare fra disse vannhelikopterene så langt sluppet over 800 000 liter med vann over de mest utsatte områdene.
0: 800 000 liter vann, altså. Likevel så ser vi altså et boligområde som beskrives som en krigszone. Det rader med rekkehus som har brent ned, i tillegg da til skogsområdene. Emra, si litt mer om ødeleggelsene her.
3: Det 400 mennesker som nå borte fra hjemmene sine, som har måttet ta inn på evakueringssenteret. Det over 100 boliger som helt tapt. Det også mange boliger som ser relativt uskadd ut fra avstand, men som også har fått store røykskader og trolig også varmeskader. Det et stort arr i naturen oppe i åsen. Det mye skogområder som har gått tapt. Det vanskelig å vite de økonomiske dimensjonene og rekkeviddene av disse tapene nå, men det enorme tap, og det sterke, sterke følelser i sving. Vi har møtt flere av de som har mistet hjemmene sine, og som så vidt har klart å få med seg skift eller det kjæreste de har, enten det barn eller kjæledyr eller andre som de glad i. Det mange av dem som i sjokk og vantro, og som har vanskeligheter med å beskrive hvordan det hele oppleves nå.
0: Og vi skal høre fra ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, som sier kommunen vil gjøre det de kan for å stille opp for folk.
4: Nei, jeg trist. Det helt surrealistisk det vi har opplevd. Det den største brannen i nyere tid i Norge. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt og hvordan de har det. Det nesten ufattelig å sette seg inn i. Vi skal stå sammen med innbyggerne i Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
0: Ja, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i dag. Drammen kommune skal holde et informasjonsmøte klokken 16 i ettermiddag for evakuerte og andre i området. Reporter Emra Senel, hva slags hjelp de ramma får nå?
3: De har fått opphold på flere hoteller i sentrum. De sørger for at de får mat og drikke. De prøver å stille med klær som de også vil måtte trenge. Det også mange andre frivillige som har meldt seg og som prøver å komme alle de evakuerte til unnsetning. Og så har alle de berørte, både fra kommunen med ordføreren og kommunedirektøren og andre fra kommunen, men også ikke minst fra justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, fått forsikringer om at de kommer til å få den beste oppfølgingen og støtten på veien videre.
0: Brannvesenet meldte i morges at de har fått kontroll på brannen i boligområdet, men brannslokkingen fortsetter. Over 100 boliger ødelagt eller skadet, over 400 mennesker evakuert. Takk for direktrapporten fra Krokstadelva, reporter Emra Senel. I Krokstadelva fortsetter slukkingsarbeidet etter det som altså beskrives som den verste brannen i moderne tid her til lands. Et helt nabolag har brent ned. Ordføreren i Drammen kaller det en katastrofe. Hvordan kunne dette skje? Velkommen til ukeslutt, Ragnhild Fjellgård Mikkelsen.
5: Takk for det.
0: Du seniorforsker ved RISE Fire Research, som Norges brandtekniske kompetansesenter. Hva tenkte du da du så bildene fra Krokstadelva i Drammen i går kveld?
5: Først og fremst så tenkte jeg at det var veldig trist å se så mange hjem gå tapt. Og så synes jeg det minner mest om bilder vi har sett fra California og fra Middelhavsland etter brannet der.
0: På hvilken måte?
5: Nei, det så mange bygninger og så mange hjem som brente opp på en og samme brann. Det ikke hverdagskost.
0: Politiet meldte om en brann i et rekkehus ved 15.30-tiden i går. Noen timer senere hadde altså brannen spredt seg til 100 boenheter, til tross for at brannmannskapet fra 8 kommuner og 6 slukkingshelikopter ble satt i sving. Hvordan kan det skje?
5: Ja, det var en voldsom brann, og den skjedde jo nå i en varm periode her på Østlandet, og når du har mye brennbart materiale som blir tørt og som har blitt varmet opp, så skal det veldig lite til for at det tar fyr og for at brann får spre seg. Så var det jo også en del vind, og så når du har en såpass stor brann, så lager den jo egne luftstrømmer som i seg selv med også å drive brann. Og så brann den jo oppover en skråning, og da vil også brann spre seg raskere i oppoverbakke.
0: Altså, det har jo da som kjent vært høye temperaturer og lite nedbør i store deler av Sør-Norge i lang tid. Skogbrandfaren har jo vært skyhøy, det har vi jo fått med oss, men øker også husbrandfaren i dette været?
5: Ja, det gjør den. Du har, når treverket tørker opp, og når materialer som kan brenne tørker opp, om det i skogen, eller om det på verandaen din, eller om det på husveggen din, så øker også faren for at det kan bli en større hendelse.
0: Og nå starter arbeidet etter hvert med å komme til bunns i brannforløpet. Hvordan jobber man egentlig da?
5: ja, læringen fra brannen er jo utrolig viktig. Man må lære av hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Og man må se på ja, veldig mange forskjellige faktorer, hvordan kunne ulike ting skje, hvordan kunne brannen spre seg sånn som den gjorde, hvor startet den, hva kunne vi ha gjort beredskapsmessig, hva kunne de som har bodd der ha gjort, hvordan gikk evakueringen. Det er veldig mange ulike faktorer som man kan lære av i ettertid av en sånn hendelse.
0: Og beredskapsminister Astrid Aas Hansen kom til Drammen nå i formiddag. Her er noe av det hun sa.
6: Det er veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner. Mange minner, den tryggheten som en har knyttet til hjemmet sitt. Så det er veldig sterkt, og det er også veldig godt å høre hva ordføreren, og jeg har hørt andre også si, hvordan hele lokalsamfunnet stiller opp.
0: Ja, det sa statsråden for kort tid siden. Ragnhild, hvordan tenker vi beredskap fremover? Altså, somrene vil jo fortsette å være glovarme og tørre, mens byggene våre og skogen er de samme.
5: Ja, det stemmer det. Vi må jo planlegge for klimaendringer, og vi må planlegge for mer ekstreme forhold. Vi vet jo at det kommer til å bli villere og varmere og våtere, og det er noe som vi må ta inn over oss. Og det betyr jo også at vi må ha beredskap, og sterk beredskap. Vi må jobbe kunnskapsbasert og forskningsbasert. Ja, og brannsikkerhet er beredskap.
0: Så er det mange som hører på som bor i tilsvarende nabolag som det som gikk opp i brannen i Drammen. Trebygg, rekkehus i nærheten av et skogholt, kanskje litt helling. Hvordan beskytte seg?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Det er viktig at man har brannskiller mellom boligene, også på loftene, sånn at ikke brannen har mulighet til å spre seg veldig raskt. Og så er det viktig også å ha avstand mellom bebyggelse og natur. Sørg for at en brann som oppstår i skogen ikke kan spre seg til huset. Og så er det viktig å ha nok slukkevann, og så legge til rette for brannvesenet sin jobb. Om det er å ha brede nok veier, sånn at de kommer seg fram til bebyggelsen. Men også ja, å ha styrka beredskap. Og så er det, ja, som sagt, viktig å jobbe kunnskapsbasert, sånn at vi har, ja, vi kan ikke nok om branner i de nye
0: verden, holdt på å si. Ragnhild Fjellgaard Mikkelsen, du er seniorforsker ved Rice Fire Research, og mener bildene fra Drammen ligner på det vi har sett i Sør-Europa og i California. Takk for at du var med, så skal vi tilbake til brannen mot slutten av programmet. Mer informasjon, bilder og de siste oppdateringene finner du også naturligvis inne på nrk.no. Nå i ukeslutt til den vonde dagen for snart 15 år siden. På onsdag er det årsdagen for 22. juli-terroren.
7: Husker du Håvard? Han ble drept på Utøya. Håvard Vedrus ble bare 21 år. Håvard var livsglad og energisk. Han hadde et nært forhold til alle i familien og viste stor omsorg. Han hadde mange planer, mye han skulle ha gjort, og mange flere musikkstykker han skulle ha spilt.
0: Ja, gjennom våren og sommeren har kjente nordmenn fortalt historiene til offrene som ble drept 22. juli 2011. Her hørte du Solveig Kloppen fortelle litt om Håvard Vederhus. På onsdag er det altså 15 år siden terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet, men denne uken kunne politiets sikkerhetstjeneste presentere en dyster tendens. De registrerer nemlig en økning av personer som viser at de er inspirert av Anders Behring Breiviks handlinger. Og Caroline Ivarsson, du er seniorrådgiver i PST. Dette må du nesten utdype. Hva er det dere ser?
8: Det vi ser er en høyere ekstremisme som har endret seg en del siden 22. juli 2011. Vi ser i økende grad at høyere ekstremismen har blitt transnasjonal, mer mangfoldig og mer kompleks. Og så ser vi at det har kommet til en digital dimensjon som har endret også dynamikken i de høyere ekstreme nettverkene veldig, og der får tidligere terrorister helgenstatus, og den opprettholdes i propagandaen og memes og estetikk som deles, og det er der Breivik har fått en økt plass som inspirasjonskilde, fordi han også gjennomførte det dødeligste høyere ekstreme terrorangrepet i nyere tid.
0: Og bekymringen gjelder særlig mindreårige som radikaliseres, skriver dere. Hvor og hvordan foregår dette?
8: Vi har sett den tendensen I et par år nå at stadig flere unge og mindreårige radikaliseres både til høyreekstremisme og til ekstrem islamisme. Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av altså estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det, og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende, og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet, og dette så lengre inn da I disse nettverkene.
0: Men øker også faren for nye terrorangrep I takt med den utviklingen slik dere ser det?
8: Altså, terrortrusselen I sånn som vi ser det nå, den jo alvorlig. Vi på nivå 3 av 5, moderat på denne terrortrusselskalaen vår. Men det vi ønsker nå jo å si fra også, sånn at vi kan starte forebygging tidlig, sånn at personer og samfunnet der ute vet hva de skal se etter, og derfor det viktig for oss å si fra at det at Breivik eller andre høyreekstreme terrorister for eksempel dukker opp på telefonen til en ungdom, det et faresignal når det gjelder radikalisering, og det må man være obs på.
0: Denne kampanjen 77 historier som har gått gjennom våren og sommeren retter seg mot et publikum som kanskje for unge til å huske.
7: 22. juli 2011 skjøt og drepte en høyreekstrem terrorist 69 mennesker på AUF sommerleir. Blant dem Håvard. Selv om du ikke husker den dagen selv, så vil jeg at du skal love meg noe. Ikke glem Håvard. Snakk sant om hvorfor han ble drept. Aldri glem 22. juli.
0: Aldri glem, sier Solveig Kloppen 15 år etter, og en som jobber for å holde historier levende for nye generasjoner, det deg, Sebastian Klein. Hei, Sebastian.
9: Hei, hei.
0: Du jobber som lærer ved Falstadsenteret I Trøndelag, den tidligere fangeleiren under 2. verdenskrig. Du har jødisk bakgrunn og også gravd I din egen familiehistorie fra krigen, og du opptatt av den radikaliseringen som PST beskriver, Sebastian. Hva tenker du om det PST bringer til torgs her?
9: Nei, altså for noen som jobber innenfor fagfelt, da, og jobbe med på en måte den her tilnærmingen daglig, så jeg jo ikke overrasket, og jeg følger jo også ganske nøye med på hva PST sier og slipper. Da. Og så tenker jeg jo at det akkurat helt på kornet det som sies nå da, fra PST, at det her ikke skremselspropaganda, men det folkeopplysning. Altså det å agere med total transparens rundt at de ser denne utviklingen kjempeviktig for å mobilisere sånne institusjoner som freds- og menneskerettighetssenterene, som lærere, som foreldre, for å ta det her på alvor.
0: Og flere har uttalt seg denne uken, også Tonje Brenna som selv overlevde Utøya. Hun kommenterte PSTs funn denne uken og sier til Aftenposten at det avgjørende å tilby det hun kaller sunne fellesskap for unge, og det du også opptatt av, Sebastian, men hvordan skaper vi det?
9: Altså, det jo sånn relativt kjent i feltet her, så har man jo et språk, ikke sant, også for å beskrive risikofaktorene. Og dem vi kanskje alle begynner å bli ganske godt kjent med, ikke sant? Risikofaktorene på hvordan du havner inn I ekstreme radikaliserende miljøer, da. Altså tilhørighet eller mangelen av tilhørighet, opplevelse av kontroll, opplevd utenforskap, sosial ekskludering. Dette relativt på en måte kjente risikofaktorer, men når vi snakker om hvordan vi skal på en måte definere mer trygge og konstruktive fellesskap til ungdom, da, så har vi jo ting som heter trygghetsfaktorer, ikke sant, til unge personer. Og trygghetsfaktorene kanskje dem som kommer, vi ikke snakker så naturlig om, det dem som kanskje kommer litt i skyggen, og kanskje dem som vi også kjenner til, men ikke nødvendigvis tenker på. Som trygghetsfaktorer for å holde ungdom, for å holde unge mennesker utenfor de her miljøene. Og det prososiale evner, trygge voksne, det å ha en tilhørighet i samfunnet eller til et lite miljø rundt seg, det å på en måte prate aktivt om hva man lærer seg å prate aktivt, om hva man redd for, hva man på en måte lurer på, sosial mestring, og selvfølgelig skolemestring da. Såvel som faglig, såvel som sosialt. Det er jo sånn her trygghetsfaktoral.
10: Det høres ut som en stor sosial dugnad som må til, Sebastian, som involverer alle, også oss foreldre til slutt. Karline, hva tenker du, hvor står kampen nå?
8: Jeg tror det som sies her veldig viktig, at storsamfunnet ser på forebygging som en dugnad, og det derfor det så viktig for oss i PST å være tydelige også på hva vi ser. Nettopp, som det blir sagt her, ikke for å skremme, men for å forebygge sånn at dette kan stanses tidlig nok, og særlig for de unge, som også ofte er på søken etter et sosialt fellesskap, og det ønsker vi jo ikke at de skal finne i disse ekstreme nettverkene, så det å plukke opp dette tidlig i samfunnet, hos lærere, hos foreldre, nær stående helse. Det utrolig viktig for at vi ikke skal sitte med de skarpeste sakene i PST som omhandler mindreårige, for det ønsker ingen i samfunnet. Det en utvikling vi ønsker og at skal gå andre vei.
10: Kampen fortsetter 15 år etter. I morgen avdukes det nasjonale minnesedet til 22. juli i Oslo. Sebastian Klein, du forteller mer om både eget liv og tanker rundt radikalisering og fellesskap i programmet Sommer i P2, som man finner i appen NRK Radio. Karoline Ivarsson, du seniorrådgiver i PST. Denne helgen strømmer kinogjengere verden over inn i mørke saler for å se en av de virkelig episke historiene utspille seg på det store lerretet, ja, kanskje den største historien av dem alle. Odysseen en flere tusen år gammel fortelling som har alt, og nå skal et kobbel av Hollywood-stjerner blåse nytt liv i eposet. Men hva handler det om?
11: Det et eller annet episke verkene, er det ikke det? Men hva som historien bak det, det vet jeg ikke.
12: Det har nok gått til glemmeboken en del.
13: Jeg har på en måte en slags idé, men jeg må ærlig tilstå at jeg ofte blander noen av disse liksom, gamle sagene med hverandre. Altså.
12: Men jeg har jo hørt om det, lest på det, om det på gymnasiet for lenge siden, og det var jo veldig spennende da. Men jeg forstod ikke innholdet. Jeg gjorde ikke det.
10: Nei, folk på gata har jo hørt om Odysseen, men aner ikke hva som handlingen. Da det godt vi har deg med oss fra Skjærgården på Sørland, Inge Merete Hobbelstad. Hei, Inge Merete.
14: Hei.
10: Du NRKs kulturkommentator og har jo til og med skrevet en bok om dette nesten 3000 år gamle kjempediktet Odysseen av Homer. Hva handler Odysseen om?
14: Odysseen handler om Odysseus, som kongen av Ithaka, et øyrike, altså en av de greske øyene. Han har vært hjemmefra i 10 år, for han har slåss i den store Trojanekrigen, som har endt med at de greske kongene vant over Troja. Nå skal han komme seg hjem til kona Penelope, som venter trofast på ham på Ithaka. Men den veien hjem viser seg være lang, fordi de seiler seg bort, og de kommer innom alle mulige farlige øyer, der det kjemper og hekser og forunderlige vesener. Og hele tiden jo da denne spenningen knyttet til om Odysseus vil klare å komme seg hjem til tross for alle farene, og nedkjempe alle frierne som gjerne vil gifte seg med Penelope og bli konge i stedet for ham.
10: Ok, et kjempeeventyr som har det meste, men for å trekke ut denne episke fortellingen må man jo gjennom nesten 12 000 verselinjer i et språk de aller fleste av oss vi synes litt tungt og snirklete. Det ikke småtterier det her.
14: Du kan si at Odysseen har jo på en måte alt, ikke sant? For det denne overordnede, eventyrlige fortellingen som selv et barn kan forstå, ikke sant? Du blir revet med av, du reiser innom alle disse forunderlige stedene. Mm. Hvilke fare kommer Odysseus til å møte? Han møter den der enøyde kyklopen som fanger og spiser mennene hans. Hvordan skal de komme seg forbi ham?
10: Ja.
14: Ikke sant? Det på en måte spenningen bare knyttet til hvordan nedkjemper du monstre. Men inni dette store eposet så kan du zoome inn på nesten hver eneste lille fortelling og finne noe spennende. Dikter og kunstnere har jo vært opptatt av Penelope, hun som går der og venter.
10: Mm.
14: Hva tenker hun? Hvorfor holder hun fast ved dette her? Odysseus og mennene hans kommer til øya til Heksa Kirke, som forandler mennene hans til griser. Her det mange som har lest mye om feminisme, ikke sant? Om en kvinne som kanskje rasende på menn og på mannsvelde i sin alminnelighet.
10: Ja.
14: Og så har du selvfølgelig Skylla og Karybdis, disse to store monstrene. Et monster som et dragsug, et annet som et uhyr med 7 hoder, hvor Odysseus må komme seg mellom dem. Hva gjør du? Som har blitt et sånn evig bilde på det å måtte velge ett av to onder da, ikke sant? Dette går ikke helt bra, men du må velge det som volder minst skade. Så her det alle mulige sånne små perler inne i deposet som du kan ta opp og kikke på da, og det som så fascinerende at dette jo det som generasjoner både av kunstnere og forfattere og tenkere og vanlige lesere har gjort i nesten 3000 år. Hver eneste generasjon har fortolket den historien og prøvd å forstå den siden den ble til.
10: I tusenvis av år har folk tydet denne historien til sin samtid, Odysseus lange vei hjem, og en av de som opptatt av hva vi kan lære av fortellingen i dag deg, Steinar Bjartveit, velkommen.
15: Takk skal du ha.
10: Du psykolog med lederutvikling som spesialfelt, og har også skrevet bok om Odysseus sin strabasiøse ferd hjem. Ledere og psykologer bør lære av ham, mener du, hva det å lære?
15: Jeg ikke bare lederpsykolog, men alle. Så for å være like involvert og engasjert som Inger Merete dette, det de som mener, dette den ene boken eller den ene fortellingen du må vite om. Alle andre bøker og fortellinger varianter av den senere. Og det som gjør den spennende da, fra et psykologisk perspektiv, det at det en hjemreise, og enhver god reisefortelling vil ha to reiser som den beskriver. Og den ene reisen en ytre reise i rom, mm. men den andre en indre reise. Så det umulig å skille de to fra hverandre. Mm. Og det kan du merke selv når du på reise, at du vil oppdage noe ved deg selv. Tell me what you remember. A wife. A son. And then we won the war. Help me go home. Hjelp meg å finne veien hjem, hører vi Matt Damon i rollen som Odysseus sier her i traileren til denne nye storfilmen Odysseen, som rett og slett hadde kinopremiere i går. Og ingen reise mer berømt enn Odysseus hjemreise fra Trojanerkrigen. Og Steinar Bjartveit, du fortsatt med oss. Du psykolog med lederutvikling som spesialfelt, og mener å finne paralleller til Odysseus reise i både det hvite hus og i statsministerboligen. Hva det du ser? Fordi en hjemreise handler om å ikke bare komme hjem til et fysisk sted, det handler om å komme hjem til den du om å bli seg selv. Og på mange måter så kan du se et tema som dette gå løpende gjennom lederteorier, og spesielt i vår tid så det et begrep som dukker opp, og det autentisk ledelse. Og autentisk ledelse, det vil si at det beste du kan være som leder ikke å spille en rolle, men det å være seg selv. Så når du nevner da det hvite hus da, så kan du jo se at det en høyaktuell problematikk, for Donald Trump omgitt av folk som tidligere har ment han har vært på både en fare for USA, en fare for moral, Amerikas Hitler, sa J.D. Johans for 10 år siden. Ja. Men i dag så hyller han, og de klakker, og på mange måter så alle deres historier, det historier om noen som gir avkast på seg selv da, de forkaster seg selv i stedet for da at de da tar og følger han og blir klakører for å si det han ønsker å si. Og det vil si da at det de som da egentlig finner ut at nei, jeg skal ikke være meg selv som leder, men jeg skal gjøre alt mulig annet for å kunne nå en karriere. Og dette ikke bare rundt J.D. Vance og Rubio og den kretsen som vil stå for, men dette vil du finne også i andre sammenhenger, at folk vet at egentlig så burde jeg være autentisk, men det lettere å spille en rolle, det lettere å nikke med og si det man vil høre. Faktisk den eneste som autentisk i den sammenhengen Donald Trump. Ja. Men han jo ekstremt autentisk, men han skal gi han den ros da, at han faktisk da seg selv, mens de andre gir avkall på seg selv for å få en karriere.
10: Men for å ta en hyperaktuell leder her i Norge da, Ståle Solbakken, han har kanskje ikke kjempet en krig mot trojanerne, men det har jo gått noen slag borte i fotball-VM også. Nå begynner den lange veien tilbake til hverdagen for ham. Ser du noen likheter der?
15: Ja, for Ståle Solbakkens reise jo en reise hjem på mange måter. Og når Norge går videre fra gruppespillet, og det første han gjør å løpe opp på tribunen og omfavner og kysser kona si, det noe dyssefsk over det da, for å si det sånn da. Sånn sett så det også en kamp da, helt fra at han hadde hjertestans for mange år tilbake på treningsfeltet, til at han har kjempet seg videre frem, har en idé om et landslag, men holder på å bli sparket for ikke så veldig mange år siden da, ja. Når Norge ikke greide å komme seg til EM.
16: Og så plutselig så jo folkets hukommelse veldig kort da. Så nå det ingen som husker det, men de ser at han har kjempesuksess. Mm. Men han skal hjem da. Han skal hjem i så forstand at han vil bruke det han mener riktig, og det han mener viktig. Sosialistisk Solbakken kan nesten se hvis han følger hans teori om at det et fellesskap. Det det som det sentrale han skal bygge. Og på mange måter så Senegal-kampen, at Norge gikk videre fra gruppespillet, det det... Hans Ithaka.
17: Det Hans Ithaka. Altså på den måten kan man trekke en linje fra Homers 3000 år gamle dikt til Norges fotballfeiring. Inge Merete Hobbelstad, du har fortsatt med oss, har jo også skrevet bok om Odysseus reise. Det litt sånn, Inge Merete, at når man får Odysseen under huden, så ser man spor av den overalt?
14: Absolutt, det gjelder så mange av disse greske mytene. Hvis du kan ta bare ett eksempel fra Odysseus, da, så jo det, og det føler jeg liksom også et perspektiv verdt å ha med på Odysseus, da. At en ting at han vil hjem, han lengter hjem, han skal hjem, han trosser gudene for å komme seg hjem. Men det også noe, det en dobbelthet i ham, for det også noe i ham som vitebegjærlig, som oppsøker eventyr. Han går jo i land på disse farlige øyene, selv om det kan være forferdelige ting som der. Og en av de virkelig berømte scenene som sier noe om Odysseus på den måten, det jo at han vil høre sirenes sang. Og sirene, det jo disse gudinnene som ingen har sett, som bor på en øy, og de synger så vakkert at de driver folk til vanvidd. Altså når menn hører dem, så kaster de seg over bord og drukner for å komme inn til den øya. Men det da Odysseus får den ideen, han stapper voks i ørene på mennene sine, og så får han dem til å binde seg til masten. Og så sier han at samme hvor mye jeg gråter og trygler, så både ikke slipper meg løs. De seiler forbi øya. Han hører denne sangen som så hjerteskjærende vakker at han føler at han ikke klarer å være der han han må dit den sangen og han hyler og gråter, men mennene som har vokst i ørene, de hører ikke sangen og de slipper ham ikke løs, og slik blir Odysseus den eneste levende mannen som har hørt sirenes sang. Og der har vi jo bare uttrykk å binde seg til masten.
17: Ja,
14: det stammer jo fra denne historien.
17: Det å binde seg til masten.
14: Så det jo, ikke sant? Altså du har sånne plikker som bare, oi, der det sånne små puslespillblikker som bare kommer inn, utrolig mange språklige uttrykk og historier. Ja. Altså det sånne, det de store avtrykkene da satt på kulturen og sånn også, men det også disse små ordene i språket vårt som vi bruker hele tiden, nesten uten å vite om det en gang.
17: Og nå skal vi bli kjent med fortellingen på ny i Christopher Nolans storfilm Odysseen, som hadde kinopremiere i går. Matt Damon spiller den greske kongen på vei hjem fra krig. Vi rekker ikke mer med dere, Inge Merete Hobbelstad og Steinar Bjartveit. Dere har begge skrevet bøker om Homers Odysseen som nå blir film. Takk for at dere var med, og skal vi tro NRKs filmanmelder Sigurd Vik, så det all grunn til å ha forventninger før vi går inn i kinomørket.
18: Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Matt Damon glimrende i hovedrollen, og det både et storslagent eventyr og en gnistrende antikrigsfilm. Det blir litt tettpakka i tre intense timer, men det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
17: Vi skal ned i den dårlige stemningen, for det midten av juli, vi har gått inn i høysommeren, og det kanskje også høysesong for krangel, eller? For sommerferien med familien jo hyggelig, men kan også bli veldig intenst, og med ulike behov og forventninger, og litt for mye tid sammen i en trang hytte, for eksempel, kan det fort bli full krasj.
19: Har det vært mye krangling hos dere, eller?
20: Ja.
21: Seneste dag vi ikke var enige om hvor vi skulle spise hen, selv om vi var ute på tur.
20: Ikke med familie, men... Litt med venner, da, eller med...
12: Jeg jo liksom litt konfliktsky, så sånn sett så har det ikke vært så mye krangel for meg.
11: Nei, altså, min familie jo veldig sånn... Etter to dager så vil jeg alle sammen, så går vi bare hjem.
20: Vi liksom annerledes når det gjelder til ting sånn... Hva vi gjør og måten vi håndterer ting på, så... Det går ofte litt sånn gærent.
17: Ja, det sa folk på gata til reporter Johanne Brevik. Og med meg nå sitter du, Kristin Norvold Mork. Velkommen hit.
22: Jo, takk skal du ha.
17: Du stand-up-komiker, du har tre barn og har delt mye av hverdagens opp- og nedturer som småbarnsmor i sosiale medier. Hva kan skje når en familie tett sammen døgnet rundt i ukevis, Kristin?
22: Nei, det kan jo bli høy temperatur i dobbelt forstand. Vi som opplevde heteslagvarmen i fjor i Trøndelag, da kortslutter hjernen, ikke sant? Og skal man liksom være inne i et stue da? Nei, da må man bare ut og avkjøre seg, for at ellers så blir det dårlig stemning. Vi har jo kjøpt, i år har vi kjøpt oss en sjuseter for tre unger i en stasjonsvogn. Det som å be om tredje verdenskrig. Så vi har hatt vår beste bilferie noensinne, nettopp på grunn av en bil der vi kan plassere ett barn på hver rad, uten at de kan pirke bort i karenner.
17: Så det en buss?
22: Ja, Ja. Rett og slett en buss.
17: Fortell litt om hva du selv har opplevd gjennom årene her om sommeren og i ferier.
22: Ja, det mange feilberegnet, og vi har gjort mange feil. Vi dro til syden med to små barn. Det det dummeste du gjør. Åh, fytti grisen altså. Du drar ned til syden, ikke sant? Og ungen våken hele turen ned, så han bare ylskriker, og folk sender iPad med Karsten og Petra, sånn at det blir god stemning. Ja, ja da. Babykålen dekker jo selvfølgelig ikke rommet ditt, så du må sitte alene på rommet da, mens hele storfamilien koser seg nede I lobbyen. Det kjempekoselig. Ungen driter jo hvordan tidspunkt mor og far har lyst på å sove. Våkne 04.45 hver BDM-morgen. Og når du ut og går tur da, så prøver å få den her babyen til å sove, så kjører Bulgaria på med Transmania-musikk I alle bøve og kanter, og du har ikke solstol, for den har jo alle gærningene tatt seg da, eller på å leke liv reddende badevakt, da, for det det du gjør de fire første årene av småbarnsfasen. Ja. Du bare prøver å unngå at noen skal dø I løpet av ferien.
17: Og da det kanskje ikke så mange øyeblikk igjen hvor du og mannen din kan se hverandre I øynene.
22: Nei, og kvilepulsen kommer jo først på jobb, egentlig.
17: Med oss sitter også du I Bergen, Andrine Bruland. Du psykologspesialist og forfatter. Velkommen, Andrine.
1: Takk skal du ha.
17: Det kjent det Kristin forteller om her?
1: Veldig. Dette alle terapitimene mine I august-september.
17: Hva har du selv opplevd på ferie som har fått idyllen til å slå sprekker?
1: Det blir vel gjerne mor som har så lyst til at alle skal kose seg, at til slutt så det mor som ødelegger med å kave seg sånn opp for at alt skal være hyggelig for alle.
17: Men hvorfor blir det lettere krangel på ferie? Hva kan trigge det?
1: Vi jo vant til den tralten hjemme. Da har vi funnet en rytme som funker sånn noenlunde for alle. Mm. Og så nå kommer man jo til at gjerne et nytt sted, og det en annen temperatur enn vi kanskje hadde tenkt på. Og sånn som du sier, forholdene med babykålen, og det mange sånne små ting som man ikke har tenkt på. Så visjonen når man har gått I 9 måneder og gleder seg til, eller 11 måneder eller hva man har gjort, til denne fantastiske sommerferien, så skal det veldig mye til at virkeligheten leverer til den visjonen som vi har bygd opp.
17: Det litt sånn skamfullt også da. Altså man ser jo andre lykkes, tror man I hvert fall, og så sitter man der selv, og så det ikke noe gøy.
1: Ja, det kommer an på om du på Instagram, eller om du ser rundt deg, tenker jeg. Jeg koser meg litt med å se på alle de som krangler litt rundt meg, og være litt sånn parterapeut på ferie også.
17: Ok, men hva det man tenker på da for å unngå det her?
1: Jeg jo veldig glad I en forventningsavklaring på forhånd. Ungene mine synes det veldig teit, men da må vi sette oss ned og ha et sånt lite møte med hva det vi ser for oss, hva det vi gleder oss mest til, hva det verste som kan skje, og da får vi I hvert fall tatt unna litt av de toppen og bunnene på en måte.
17: Kristin, dere gode på det? Sier du nå til barna dine at slapp av, det blir ikke så gøy det her?
22: Ja, jeg liker å dra ned stemningen. Ok, folkens. Nei, vi skal ikke maks hele ferien, men jeg tror det, ja, vi har vært alt for dårlig med forventningsavklaring, og det har vi begynt med det siste. Vi rekker jo så vidt å utveksle en setning her og mannen min fremme I bilsetter. Men hva trenger du? Jeg trenger å jogge meg en tur. Ja, kult, da skal vi få skvise inn det her på de 2 ukene. Mm. Men det vanskelig da, når han ene bare vil holde på med Lego og spille fotball, og andre vil bare treffe folk, og siste vil være på stranda, og far vil sitte I skyggen, og mor vil få brunfarge, og så... Mm. Ja, så det liksom, må vi gi og ta litt da.
17: Vi må tilbake på gata igjen og spør folk hva man gjør når det først har blitt full klinsj og krangel.
2: Jeg tror det beste å bare legge seg flat.
4: Man kan hjelpe å rydde av bord etter middagen og hjelpe til litt hjemme med oppgaver også, ja.
12: Jeg forstår mer og mer at det må ut det som bor I deg, og da blir det krangel. Sånn at man må tørre å stå litt I det. Ikke liksom ta avstand og isolere det alt for mye.
2: Ikke oppsøke krangler og bare holde det litt inni deg. Kanskje det ikke så sunt, men når det gjelder familie, så det kanskje litt retteste da.
4: Gå litt mer ut, kanskje på strand eller noe.
17: Ja, det var tipsene til folk på gata der, Kristin. Du enig?
22: Ja, og så har vi innført denne regelen. Vi må ikke alltid være sammen hele tiden. Ja. Vi kan godt dele oss. Vi har innsett at vi gjør oss best, ofte med andre.
17: Men vi hørte en eldre herremann her, Andrine, si at må det ut, så må det ut. Altså, kan det være greit å krangle oss og få noe ut av seg, ut av systemet her?
1: Ja, det synes jeg var veldig fornuftig sagt, og spesielt av en mann. Jeg tror det kjempeviktig at man bare kan fortelle hva som skjer I stedet for å gå sånn og surmule eller hinte, eller det veldig vanskelig for alle å forholde seg til. Så heller en god smell.
17: Heller en god smell, men også jeg har jo lest at august høysesong på familievernkontorene rundt omkring, og du sa jo det I sted også at I august og september så det fullboka hos deg, for det kan jo gå helt galt av stedet her.
1: Ja, og det jo lett å tenke når man har vært 3 uker opp på hverandre, og gjerne svigerfamilie og sånn i tillegg, og kanskje inn på en trang hytte mens det har regnet hele tiden, så føles jo verdens undergang veldig nær. Men det jo noe med å også kanskje gi det litt tid, komme tilbake i rutinene på jobb og hverdagen, og ja, var dette bare en liten feriesmell, eller er det sånn at vi ikke passer sammen? Hele året, på en måte.
17: Kristin, du og familien legger faktisk ut på ferie i dag i denne 7-seteren, så dere har jo tatt noen grep her, men...
22: Det kan gå skjeis, for vi har kjøpt oss campingvogn.
17: Ja.
22: Så, og vi skal dra nordover, der det 12 grader. Så det kan jo hende at vi må komme til parterapi i august, vi også.
1: Men det du sa med å dele seg opp, det er jo kjempelurt. At alle får, hvis du får en dag på stranda den dagen det sol, så får man ta seg av ungene den dagen, og så... Får du være med på det kjedelige de andre dagene, eller? Ja.
22: Ja,
17: jeg får si lykke til, Kristin.
1: Takk.
17: Og så får vi se om du ringer ned til Andrine her når sommeren er over. Kristin Nordvold-Mork, du stand-up-komiker og trebarnsmor. Andrine Bruland, du psykologisk spesialist. Takk for at du var med. Sommerens storbegivenhet nærmer seg slutten med bronsefinale i kveld og selve finalen i fotball-VM i morgen. For Norge sluttet jo reisen forrige helg. På tide å oppsummere hva vi egentlig har vært med på.
3: Høyt Måland, hadde for skutt! Ja! Ja! Hey, we are tilbake! It's taken him less than half an hour to score his first ever World Cup goal.
5: Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Det...
3: Ja! Dette
6: har vært en videre som Norge setter pris på.
17: Ja, Norge har stått på hodet. Vi har rodd og vært i en slags kollektiv VM-feberdrøm. Jeg vet ikke, Mimir Kristiansson, du tok ferie fra stortingstilværelsen for å reise til USA og se flere av kampene der. Og så har du ikke minst laget podcast om sirkuset sammen med Erlend Mørk her i NRK. Den siste uken har du prosessert inntrykkene her hjemme i Norge. Hva sitter du igjen med, Mimir?
23: Det er jo den beste sommeren jeg tror veldig mange i Norge har hatt i sitt liv, egentlig. Det har vært en helt magisk sommer, og det har på mange måter også vært en sommer i fellesskapets tegn. Jeg synes vel kanskje det står igjen som det aller sterkeste, at det er en sommer hvor hele Norge ble samlet bak en ting, og hvor alle de mange tingene som splittet oss i hverdagen plutselig var lagt bort til fordel for den veldig sterke fellesskapsfølelsen.
17: Jeg skjønte det sånn at dere var borte i USA og var jo heldige som fikk se kampene, men det var nesten så dere lengta hjem til Norge for å ta del i feiringen her.
23: Ja, men det var en veldig overraskende følelse for oss, men vi fikk jo det som ungdommen kaller for FOMO, altså Fear of Missing Out, ja. Når vi så begynte etter seriekampen disse bildene fra Oslo der folk stormet opp på Slottsplassen for å ro midt på natten og ropte «Vi skal vekke kongen» og så videre, og det var en følelse av at liksom vi var, selv om vi var der og fikk se kampene der, og det selvfølgelig angrer vi jo ikke på det, det er jo helt fantastisk det, men vi gikk jo likevel glipp på en eller annen måte av den helt ekstatiske stemningen som har vært der hjemme da, og som jo tror jeg har vært veldig god for veldig mange.
17: Men hvilke øyeblikk vil du huske aller best da? Når hadde du det aller villest?
23: Jeg tror jeg vil huske veldig godt den krangelen mellom Martin Ødegaard og Brasils superstjerne Neymar, der Neymar ble så frustrert at han dyttet Ødegaard over ende helt på slutten av Brasilkampen. Det var da jeg på en måte begynte å gå for meg at denne kampen kommer til å vinne. Og så kom jeg til å huske Ørjan Nyland som redda straffe, og det var en vittig brøl han sitter på. Og så tror jeg at jeg kommer til å huske det fantastiske som skjedde etter at Andreas Kjeldrup, altså Andreas Kjeldrup, han er så ung at han fortsatt er sånn at han vil sitte på skuldrene til foreldrene, virker det sånn, fordi at uansett hva han gjør på banen, så skal han alltid opp på ryggen til Haaland eller skuldrene til Ødegaard og sitte der som et lite barn, så det er helt herlig.
17: Ja, jeg smiler når jeg hører deg fortelle, for det har vært så moro alt sammen. Den nasjonalfest som den vi har hatt i sommer må vi langt tilbake for å finne baken til om noen gang. Aldri før har jo liksom 100 000 av nordmenn rodd på tribuner og på hytta oppover Slottsplassen i hvert fall, og dette her kan jo bli vanskelig å forklare for nye generasjoner. Jan Petter Saltvedt, du er med oss fra Silja var jo i United en tur, du også. Hvordan har det vært for deg å se denne utrolige fotballfesten utspille seg?
0: Nei, denne FOMO-en som Mimir nevner ble så sterk for meg at jeg dro hjem etter Senegal-kampen for å være helt sikker på å få med litt av festen hjemme også, for det har jo vært en så vanvittig stor del av dette. Jeg merker litt den der sånn blanding av kribling og en sånn der rastløshet i kroppen. Det abstinenser som kommer til å bli veldig sterke de neste ukene, for det har vært en fantastisk sommer, men ingen har jo egentlig hatt